Om bare en liten time så er hele Norges Jasmin Memod på plass med en ny runde P5 Top 40. Da får du vite hvilke 40 låter som er de heiteste i Kongeriket Norge akkurat nå. Det er om en times tid, altså.